Ueți fi din iu, fafana nina. Ni fi zara zara na zai anzakana. Na tun panza na kiu, ufi tun ran. Nandu vizaniari, ramala gasim.